лица и сърца. И не бум се сърдил, и не бум се свадил, бум знова направил, всека е отишла. И с вечерним ветром бум звезде